اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی نہایت صریح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھمکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہو، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں کھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا؟ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ بسم

0: کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو وہ اللہ ہے، یکتا اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے, آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: ملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تمام پروگرام آج کی دعا میں آج ہم ایک جامع اور عظیم دعا سنانے جا رہے ہیں۔ یہ دعا ہر مسلمان کے لیے امید، سہارا اور اللہ کی رحمت کا وسیع دروازہ ہے۔ ویسے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے۔ محدثین اکرام نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ آیات قاری کے لیے رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائے گی، یا پھر ہر شر اور نقصان سے حفاظت کے لیے کافی ہوگی۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری آیت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی، ربنا لا

اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو سامعین، اس دعا یا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات کافی اہم ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، دل کے بات پر پکڑاؤ یا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا ہمیں اس طرح کی تلقین کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اور ہاں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم ایسے حالات میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی خطاؤں، کمزوریوں اور مشکلات کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی کارساز اور مددگار ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں۔

0: فانصرنا على القوم الكافرين.
1: سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے. سامعین، پروگرام آج کی دعا میں ہم اہل ایمان کی ایک نہایت پر اثر دعا پیش کریں گے جو قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں مذکور ہے. یہ دعا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اس کی پناہ مانگنے کا سبق دیتی ہے. متن دعا یوں ہے: رب

0: اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے بے شک اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا اور نہایت سخت ہے یعنی ایسا چمٹ جانے والا اور دائمی عذاب جس سے نجات ممکن نہیں اہل ایمان کو یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور عبادات کے باوجود جہنم کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے عبادت کے باوجود خوف خدا ضروری ہے کامل ایمان والے اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ کوئی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا بلکہ بھروسہ تو صرف اللہ کی رحمت پر ہے انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لسنرز اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے, اور گرمی کا موسم ہے اور اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. اس میں ہم پانی کا خاص خیال رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ اپنی جو ڈائٹ ہے اسے آپ بیلنس رکھیے, اور اس میں یہ کہ فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, وہ آپ زیادہ استعمال کیجیے. اس میں سب مختلف موضوعات اپناتے ہیں, اور آج بھی ایک طرح کچھ مختلف موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزیز از چیپر اینڈ ہیلتھ از ایکسپینسو. اب یہ کیا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ سستی ہو سکتی ہیں, اور جو اب صحت ہے, صحت کو برقرار رکھنا اور صحت مند رہنا جو ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے, اور اس میں آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے, اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے, مگر میری کوشش ہوگی کہ میں تمام جو ایسے سوالات ڈاکٹر سے کروں اس حوالے سے کہ جو آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فخر شاہد جو کہ بیریاٹرک سرجن ہیں بیریاٹرک نیشنل سینٹر ایچ ایم سی میں. ویلکم کروں گی اپنے تمام لسنرز کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: جی ویلکم. السلام, بہت شکریہ.
0: جی ڈاکٹر صاحب, کچھ مختلف سا ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بہت شکریہ آپ کا کہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیشہ کی طرح بہت سارے لسنرز جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نئی چیز بتائیں گے, کوئی

0: پی سکتے ہیں کھا نہیں سکتے تو اس میں آپ جو اسکیڈول بتاتے ہیں پیشنٹس کو وہ کیا کس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ وہ کیا لیں کس ڈائٹ کون سی ڈائٹ پر جائیں اور اس کے علاوہ فالو اپ کتنا ضروری ہے
1: جی تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگ جب بھی ایک پیشنٹ کو اپنے سیٹ اپ میں پہلی بار دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہی ہمارا ڈائٹیشن ان کے ساتھ جو ہے نا جڑ جاتا ہے ایون وہ انجیکشنز کے لیے ہو یا سرجری کے لیے ہو یا بیلون ہو کوئی بھی چیز ہے کیونکہ ڈائٹیشن بہت ضروری ہے اس کو ڈائٹ از آلویز 90% اگر آپ نے ڈائٹ کو نہیں روکا اور آپ ہر طریقے کو اپنا لیں گے نا پھر آپ رک جائیں گے

بسم الله الرحمن الرحيم. وزير اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ ڈاکٹر خلیل الحیہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. اس رابطے میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ڈاکٹر خلیل الحیہ کو ان کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کامیابی سے انجام دیں گے اور ان کی خدمات فلسطینی عوام کے مفاد میں مثبت و مؤثر ثابت ہوں گی. اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے حماس کی جانب سے غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد مکمل کرنے سے متعلق شرائط و ضوابط قبول کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس فیصلے سے غزہ میں فلسطینی عوام کی مشکلات اور تکالیف کے خاتمے میں مدد ملے گی اور ان کی امن و استحکام کی خواہشات پوری ہوں گی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں پر عمل درآمد کرے. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو فلسطینی عوام کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں بھی بند کرنی ہوں گی تاکہ طے شدہ شرائط پر مکمل عمل درآمد ممکن ہو سکے اور غزہ پٹی میں امن و استحکام قائم کیا جا سکے. فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ریاست قطر کی طرف سے مسلسل انسانی ہمدردی کی کوششوں کے ضمن میں قطر چیریٹی غزہ پٹی میں اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. ادارہ متاثرہ علاقوں میں پینے کا صاف پانی فراہم کر رہا ہے جبکہ اس کی خصوصی توجہ امدادی کیمپوں اور پناہ گاہوں میں مقیم بے گھر افراد پر مرکوز ہے تاکہ موجودہ انسانی بحران کے دوران ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے. یہ امدادی اقدامات غزہ میں انسانی بحران سے متاثرہ خاندانوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور ان کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے ریاست قطر کی مسلسل انسانی ہمدردی اور امدادی کوششوں کا حصہ ہیں. کویت کی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان کرنل سعود العطوان نے اعلان کیا ہے کہ کویت کی مسلح افواج نے اس کی فضائی حدود میں دشمن کے متعدد ڈرون پروازوں کا سراغ لگایا جنہیں بروقت کارروائی کرتے ہوئے تباہ کر دیا گیا. وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حملے میں متعدد اہم شہری

ذمہ داریاں اور دفاعی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں، جبکہ ملک کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات متعلقہ اداروں کے تعاون سے اپنائے جا رہے ہیں۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ الثانی سے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ اس گفتگو میں شاہ عبداللہ ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ عرب ممالک پر ایران کے حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اردن اپنے امن، سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے مغربی کنارے اور غزہ کی موجودہ سنگین صورتحال کا بھی جائزہ لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے تک رسائی میں ریاست قطر اور دیگر ثالث ممالک کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے مطابق اس معاہدے کے تحت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور اس کے بعد اسرائیلی افواج مرحلہ وار غزہ پٹی سے انخلاء کریں گی۔ صدر ٹرمپ نے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے اسے تاریخی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ یہ دیرپا امن اور سلامتی کے قیام کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاہدے پر ایک منظم اور مرحلہ وار طریقہ کار کے تحت عمل درآمد کیا جائے گا اور اسلحہ کی منتقلی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ میں سیکیورٹی اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کوئلے کی ایک کان میں میتھین گیس کے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 34 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق مشترکہ امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں کان میں پھنسے ہوئے ممکنہ مزدوروں کی تلاش اور انہیں باہر نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ واقعے کی وجوہات اور نقصانات کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ لبنان کے صدر جنرل جوزیف عون نے جنوبی لبنان میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں اور حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر بنیادی ڈھانچے اور عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل تاریخی مقامات کو نشانہ بنانے والے دھماکوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لبنانی ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں صدر عون نے کہا کہ قلعہ شقیف میں ہونے والے بڑے دھماکوں سے زمین میں ایسی لہریں پیدا ہوئیں جن کی شدت 3.8 ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی نہایت خطرناک کشیدگی کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حملے منفی پیغام دیتے ہیں اور خطے میں استحکام کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لبنان کے صدر نے معاہدے کے لیے ضامن ممالک اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں، کیونکہ یہ کارروائیاں سفارتی عمل میں پیش رفت کے امکانات کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور جنوبی لبنان کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ واضح رہے کہ لبنان و اسرائیل نے امریکی سرپرستی میں ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے جن میں سیکیورٹی انتظامات، جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کی دوبارہ تعیناتی، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، لبنانی معیشت کی بحالی، دونوں اطراف کے درمیان براہ راست رابطے کے ذرائع قائم کرنے اور باہمی اعتماد سازی کے اقدامات شامل ہیں تاکہ مستقبل میں دیرپا امن کی راہ ہموار کی جا سکے۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر کیے گئے فضائی حملوں اور گولہ باری کے نتیجے میں
ایک فلسطین

0: شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ وسطی غزہ میں صلاح الدین اسٹریٹ پر اسرائیلی ڈرون اور میزائل حملوں میں ایک فلسطینی شہید اور کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر جنوب غزہ شہر رفح کے علاقے مواسی میں دوار العلم کے قریب اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی زخمی ہو گیا۔ اسی طرح جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے قریب ایک علاقے ابو حمید چوک کے قریب اسرائیلی ڈرون حملوں کے نتیجے میں بھی متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ شہر کے شمال مغربی علاقے المخابرات میں اسرائیلی ڈرون نے شہریوں کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے، جن میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ شہر کے شمال مشرقی علاقے التفاح میں یافا اسٹریٹ کے قریب اسرائیلی ڈرون طیاروں نے شہریوں کے گھروں پر شدید فائرنگ بھی کی۔ دریا اثنا فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید کیے جانے والوں کی تعداد بڑھ کر 73,341 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 1,74,086 تک پہنچ گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اس کی افواج نے جنوبی یوکرین میں متعدد بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملے جدید ہتھیاروں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے، جن میں اوڈیسا کی بندرگاہ پر یوکرینی افواج کے لیے مختص ایندھن اور آئل کے ذخائر کے علاوہ دیگر تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق بحیرہ اسود میں اوڈیسا کے جنوب سے گزرنے والے ایک ایسے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا جو یوکرین کی ایک بندرگاہ کی جانب فوجی ساز و سامان لے جا رہا تھا، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ واضح رہے کہ روس نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یوکرین کی بحری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے، خاص طور پر ملک کے جنوبی علاقوں میں یہ کارروائیاں دونوں ممالک کے درمیان فروری 2022 سے جاری جنگ کے تناظر میں کی جا رہی ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے قطر کی مسلسل انسانی ہمدردی کی کوششوں کے ضمن میں قطر چیریٹی غزہ پٹی میں اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اردن کے فرما روا سے کینیڈا کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ امریکی صدر نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے تک رسائی میں ریاست قطر اور دیگر ثالث ممالک کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لبنان کے صدر نے جنوبی لبنان میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں اور حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر کیے گئے فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیکھیے۔

0: کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع ہے باوقار لباس اختیار کرنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے بنے ہوئے نقش تھے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک خوبصورت جھلک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے خزانوں کی کنجیاں آ سکتی تھی، بادشاہوں کی طرح لباس پہن سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا لباس اختیار فرمایا جو پاکیزہ، باوقار اور سادہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا مطلب یہ کہ انسان اچھا لباس نہ پہنے، یہ تصور درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اچھا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں تکبر، دکھاوا اور فضول خرچی نہ ہو۔ دوسری طرف اگر دیکھیں، آج کے دور میں لوگوں کی قدر و قیمت اکثر ان کے کپڑوں سے لگائی جاتی ہے۔ کون سا برانڈ ہے، کتنا مہنگا لباس ہے، کتنا جدید فیشن ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کپڑوں کو نہیں بلکہ اس کے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے لباس ضرور اچھا پہنیں، لیکن اپنے دل کو بھی حسد، تکبر اور ریاکاری سے پاک رکھیں۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر ہے، یعنی انسان کے کپڑے جتنے بھی خوبصورت ہوں، اگر اس کے اندر تقویٰ، سچائی اور حسن اخلاق نہیں تو وہ حقیقی زینت سے محروم ہے۔ اور اگر دل میں تقویٰ ہو تو سادہ لباس بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107،
2: دل سے دیسی۔
3: دوستوں، ریکریشنل اور پلے ایریاز میں بچوں کے حفاظتی اقدامات کو ترجیح دینا انہیں حادثات سے بچاتا ہے اور خوشگوار اور سیف آؤٹنگز کو یقینی بناتا ہے۔ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے برائے مہربانی مسلسل نگرانی کو برقرار رکھیں اور بچوں کو اپنے فیملی ممبرز کے ارد گرد ہی رہنے کی اجازت دیں۔ گاڑی کو ہمیشہ سیف پارکنگ میں ہی پارک کریں اور بچوں کا گاڑی سے باہر نکلتے وقت خاص خیال کیجیے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھیے اور دوسری گاڑی جب ریورس ہو رہی ہو اس وقت بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روکیں۔
4: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹ گئے۔
5: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے۔

السلام علیکم, میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پر. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف, آئی ایم یور ٹیک گائی. آج مجھے بڑی خطرناک وہ والی فیلنگ آتی ہے, کافی انٹلیکچوئل فیلنگ آتی ہے جب میں گیجٹس اور ایپس اور ان سب کے بارے میں بات کرتا ہوں. بٹ کیپنگ دیٹ اسائیڈ, نو ایگو. لویرا فون نہیں بج گیا, ٹڈنگ, تو نوٹیفیکیشن آپ کے فون پہ بہت سارے آئیں گے. کیونکہ ٹیک شو کا معاملہ ہی ایسا ہے, اتنے سارے ایپس ڈاؤن لوڈ میں کروا دیتا ہوں. لوگوں نے مجھ سے بولا بھائی یہ بھی ڈاؤن لوڈ کرا دیا, وہ بھی. دیکھو آپ کے اوپر ہے بھائی, چوائس آپ کی ہے. پر جو میں آپ کو ایپس بتاؤں گا آج کے شو میں بھی, ساری کی ساری آپ کے کام ہی آنے والی ہیں. اینڈ میجرلی بیفور آئی بگن, یہ نوٹیفیکیشن جو لوگ آن رکھتے ہیں کیا مزہ کیا آتا ہے, ہر ایپ کا کیوں آن رکھتے ہیں آپ, آپ اس کے بارے میں سوچیے. میں شو شروع کر دیتا ہوں. سو ویلکم ٹو ٹیک انوویشن. سب سے پہلے ایپس, دین گیجٹس, دین خبریں. آج کی جو ایپس ہیں بھائی, ون آف مائی فیوریٹ ایپس دس ویک, مزہ آنے والا ہے آپ کو. تو شروع اسی سے کر لیتے ہیں, ایپس دس ویک میں. سو جی, میں دو حوالہ کبیر انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا آج کی اس ہفتے کی ایپ نمبر ون. اٹ از ناٹ رینکڈ, ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں. ایپ نمبر ون ہے یو بی کیو ٹی یا او بی کیو ٹی, میں اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں, پروننسیشن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. یو بی آئی کیو یو آئی ٹی وائی, یو بی آئی کیو یو آئی ٹی وائی, او بی کیو ٹی, وائی فائی مین. آئی نو یہ نام تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کام کی ایپ ہے. اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی تو آپ کے گھر کا وائی فائی ہو, کہیں کا بھی وائی فائی ہو, یہ آپ کو باقاعدہ ایک گراف کے ذریعے بتائے گا کہ کون سے سیکشن میں وائی فائی زیادہ تگڑا آ رہا ہے, کون سے سیکشن میں وائی فائی کم آ رہا ہے, اور کون سے سیکشن میں میڈیم رینج دے رہا ہے آپ کو. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سگنلز ٹیسٹ کر سکتے ہیں ریئل ٹائم میں, ساتھ میں آپ کے کنیکشن کی جو اسٹیبلٹی ہے ساری گراف کے ذریعے آپ کو بتائے گا. سو دیٹ یو نو کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کوئی ڈیوائس لگانی ہے, کوئی موڈم چینج کرنا ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, یہ بہت کام کی چیز ہے. اینڈ آلسو اٹ ٹیسٹس دی اسپیڈ ان ریئل ٹائم. بہت بڑھیا ایپ ہے, کام کی ایپ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر فون میں ہونی چاہیے. اٹ از فار آئی او ایس اینڈ اینڈرائڈ, دونوں کے لیے کام کیے. ڈاؤن لوڈ کیجیے, میں پھر سے نام بتا دیتا ہوں, یو بی کیو ٹی وائی فائی مین. لیٹ می اسپیل اٹ آؤٹ فار یو یٹ اگین بیکاز تھوڑا کمپلیکیٹڈ نام ہے, یو بی آئی کیو یو آئی ٹی وائی اسپیس دیکھیے وائی فائی مین, ڈبلو آئی ایف آئی ایم اے این. ٹھیک ہے, موونگ آن. اب یہ جو ایپ ہے یہ بہت بہت انٹریکٹیو ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور جو لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں یا پینٹنگ کرتے ہیں یا نہیں, ہماری جتنی, میں اپنے آپ سے کمپیئر کرنے والا تھا, سوری, گستاخی معاف ہو, کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا بھائی. کینوس پہ میں پینٹنگ کرنے کا خیال بھی میرے ذہن میں آج تک نہیں آیا, بچپن سے ابھی تک. پر جو لوگ کینوس پینٹنگ کرتے ہیں یا پھر ٹھیک ٹھاک ان کا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے, ان کے لیے بہت کمال کی. آرٹسٹک نیچر والے بچے, بڑے, جو بھی ہوں, ان سب کے لیے ہے یہ ایپ جس کا نام ہے دا ونچی آئی, ڈی اے اسپیس دے کے ونچی, وی آئی این سی آئی اسپیس دے کے آئی, آنکھ والا, ای وائی ای, دا ونچی آئی. ہوگا کیا کہ یہ جو ہے ایک موڈ آن کرتا ہے, اے آر موڈ آن کر دے گا. اس کے بعد آپ کینوس پہ جب اس کو پلیس کریں گے ایک سگنل دیکھے اور اس کے بعد سارے اسٹیپ جو آپ کے سامنے آئیں گے انہیں فالو کریں گے, تو آپ کسی بھی آبجیکٹ کو جو آپ کے فون میں فوٹو ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو وہ سیدھا کینوس پہ آپ کو پروجیکٹ کر دے گا. سو آل یو نیڈ ٹو ڈو از فالو دا پروجیکشن. آپ کا فون ایک جگہ پہ اپنے ٹرائیپوڈ سینٹ پہ لگایا, اس نے پروجیکٹ کیا آپ کی کینوس پہ, اور آپ اس کو فالو کر کے اس پہ ڈرا کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ وے یو کین do canvas painting. میں صحیح بتا رہا ہوں, this is the most creative way of doing it. مجھے بھائی پرسنلی بہت اچھا لگا یہ, اور مجھے لگا یار یہ, مجھے سچی بتا رہا ہوں, ایپ دیکھ کے مجھے کانفیڈینس آ گیا کہ میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں. بیکاز ہمارے جو میری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان سے صرف تین پہاڑ, ایک چڑیا, دو چڑیا ایکچولی, نیچے ایک جھوپڑی اور ایک جھرنا بنتا ہے. بٹ دس

0: آسمانی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں 60 Seconds آف براکا FM 107 پر۔ میں ہوں آپ کی RJ مہوش خان، اور آج ہم بات کریں گے امانت داری کی اہمیت کے بارے میں۔ امانت داری ایک بہت اہم صفت ہے جو انسان کی سچائی اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس امانت کو ایمانداری سے نبھائے۔ یہ امانت صرف مال تک محدود نہیں، بلکہ ہر ذمہ داری، ہر وعدہ اور ہر رول بھی امانت ہے۔ چاہے کام ہو، گھر ہو یا رشتے، ہر جگہ امانت داری ضروری ہے۔ جب انسان امانت دار ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ عادت سوسائٹی میں ٹرسٹ اور سٹیبلٹی پیدا کرتی ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اسے پوری ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کریں۔ یہ تھا آج کا میسج۔ آپ سن رہے ہیں 60 Seconds آف براکا FM 107 پر۔ میں ہوں RJ مہوش، پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: سامعین کرام، عرب زبان کی ویلیج کلچر کی ایک مشہور کہاوت ہے، الضوء ما ترث الا الرماد، یعنی آگ اپنا وارث صرف راکھ چھوڑتی ہے. یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی باعزت، کریم، مہمان نواز اور عظیم اخلاق والا شخص دنیا سے چلا جائے، مگر اس کے بعد اس کی اولاد میں وہ اوصاف، وہ عزت، وہ اخلاق باقی نہ رہیں. جب رات کو کوئی مسافر دور سے آگ کی روشنی دیکھتا تو سمجھ لیتا کہ یہاں کوئی کریم شخص رہتا ہے، جہاں گرم جوشی، استقبال اور مہمان نوازی ملے گی. لیکن جب وہ عظیم اور مہمان نواز انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والی نسل میں نہ سخاوت رہتی ہے، نہ اخلاق، نہ کرم، تو عرب افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، الضوء ما ترث الا الرماد، یعنی آگ تو راکھ ہی چھوڑتی ہے. آج کی کہاوت اس افسوسناک حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اکثر بڑی شخصیات کے بعد چھوٹے لوگ ہی ان کے وارث بن جاتے ہیں. آج کی کہاوت اس افسوسناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کبھی کبھار بڑی شخصیات کے بعد چھوٹے اور نااہل لوگ ہی ان کے وہ وارث بن جاتے ہیں. گویا کہ شیر کے پیچھے بکریاں، یعنی عظیم باپ کے بعد کمزور اولاد. سامعین کرام، آج کی کہاوت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ صرف نسب کافی نہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی خوبیوں کو عمل سے زندہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ انجام وہی ہوگا. الضوء ما ترث الا الرماد، آگ کے بجھنے کے بعد صرف راکھ ہی رہ جاتی ہے.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

وہ سب آپ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں خاص طور پہ نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، اور سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، اور پھر چھٹا حصہ دوبارہ سوتے۔ یہ عبادت گزاری آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہری محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت بڑھنے لگی تو طالوت کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اگرچہ وہ پہلے آپ کے محسن تھے، لیکن بعد میں بار بار آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کبھی مشکل جنگوں پہ بھیجتے اور کبھی سازش کرتے۔ ایک موقع پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو قتل کرنے کا موقع پایا، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا اور صرف ان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کہا، اگر میں چاہتا تو تمہیں قتل کر سکتا تھا، مگر میرا مشن محبت ہے، نفرت نہیں۔ اس عظیم کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کے مقابلے میں صبر، معافی اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہترین بادشاہ اور حاکم بھی تھے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہمیشہ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ حسد و کینہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ طالوت کے ساتھ ہوا۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔

علامات شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت اتنی پر اثر تھی کہ سننے والا بے اختیار رونے لگتا۔ لوگوں کو صبر، شکر، توکل، نیکی اور انصاف کی تعلیم دی گئی۔ حلال و حرام کے شرعی قوانین اس میں کم تھے کیونکہ وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کے تحت چلتے تھے۔ زبور زیادہ تر روحانیت، اخلاق اور ذکر الہی پر مشتمل تھی۔ زبور میں کیا نہیں تھا؟ اس میں شریعت کے تفصیلی قوانین جیسے نکاح، طلاق، تجارت کے احکامات شامل نہیں تھے، اس لیے زبور کو کتاب ذکر کہا جاتا ہے، جبکہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ شریعت کے احکامات پر مشتمل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور زبور کی تلاوت ایک معجزہ تھی۔ سننے والا صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے، پہاڑ اور ہوا بھی اللہ کی تسبیح کرنے لگتے۔ زبور ایک آسمانی کتاب تھی جس میں اللہ کی حمد و ثنا، دعائیں، مناجات اور اخلاقی نصیحتیں شامل تھیں۔ یہ شریعت نہیں بلکہ ذکر، روحانیت اور عبادت کی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ تو لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی۔

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے, اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ لیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام on FM 107.
3: بات کریں اگر کمٹمنٹس کی تو اصل میں یہ لائبلٹیز نہیں ہوتی, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے پلان کے مطابق ریگولرلی پے کرنی ہوتی ہیں. جیسے آپ ریٹائرمنٹ پلان کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں, چائلڈ ایجوکیشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یا این پی ایس پلان میں پیسہ ڈال رہے ہیں, یہ سب آپ کی کمٹمنٹس ہی ہیں جو نارمل طریقے سے چلتی رہنی چاہیے. تو دوستوں اے ریپریزنٹ کرتا ہے 2 سال کی لیونگ ایکسپنسز پلس 2 سال کی لائبلٹیز پلس 2 سال کی کمٹمنٹس اگلے 2 سال کے لیے. چلیے ایک مثال لیتے ہیں. اگر آپ کی منتھلی لیونگ ایکسپنسز 5,000 ریال ہیں تو 2 سال کے لیے 5,000 انٹو 12 منتھ انٹو 2 ایئرس تو نکل کے آ جائے گا حساب, وچ از اکولس ٹو 1,20,000 ریال. یہ آپ کی لیونگ ایکسپنسز کے لیے ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے. اب مان لیجئے کہ آپ ہاؤسنگ لون کے لیے 1,500 ریال مہینہ پے کر رہے ہیں تو 2 سال کے لیے 1,500 × 2 × 2 وچ ول بی ایکولز ٹو 36,000 ریال. یہ آپ کی لائبلٹی ہے جو ایمرجنسی فنڈ میں شامل ہوگی. اب آپ ایک ایس آئی پی یعنی سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان میں 500 ریال مہینہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو 2 سال کے لیے بھائی 500 × 24 منتھس از اکولس ٹو 12,000 ریال. یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے, لائبلٹی نہیں ہے. آپ چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ازیوم کریں کہ آپ اسے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایمرجنسی فنڈ میں شامل ہوگا. تو اب اے کا ٹوٹل فگر ہے کتنا بھائی, 1,20,000 ریال لیونگ ایکسپنسز, 36,000

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا, وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف, لیکن امید اور صبر کا راستہ نہ چھوڑے اور اپنی منزل پانے کے لیے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت, مصلحت اور دانائی پوشیدہ ہے. وہ مالک کائنات ہے, ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی زندگی کے تمام تر معاملات میں آسانیاں فرمائے, ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ہر بچہ ایک سٹار ہوتا ہے اور ہر ٹیلنٹ کو ایک سٹیج کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سٹیج ہے ایک پروگرام جس کا نام ہے جونیئر جناب. یہاں ملیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے اچیورز, بڑی بڑی کہانیاں جو انسپائر کریں گے آپ کو اور آپ کے بچوں کو. سو گیٹ ریڈی, کیونکہ جونیئر جناب لا رہا ہے ایک نیا انداز, ایک نیا جذبہ اور ڈھیر ساری مستیاں. جونیئر جناب ود آر جے صفا.
4: اچھا بھائی, یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ آپ کا فیورٹ اینیمل کون سا ہے تو کون سا؟
5: میرا زیادہ تر پانڈاز ہے نا, جو بہت کیوٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنے اچھے لگتے ہیں, تو مجھے بہت وہ پسند ہے.
4: اچھا یہ بتائیں, یہ آپ نے ادھر جا کے دیکھا تھا سوریا اور سہیل کو, ہمارے پاس جو پانڈا ہیں قطر میں, ابھی تک دیکھیں نہیں دیکھی؟ اور جا کر دیکھنا, وہ الخور والا زو ہے نا, اسی کی سائٹ پر ہیں سوریا اینڈ ان کا نام ہے, یہ بتائیں کہ اسکول میں اگر میں آپ کو ایک سیناریو دوں, اسکول میں یا آپ کی فرینڈز میں ہی آپ کا اپنے دوستوں سے کبھی جھگڑا ہوتا ہے؟
5: کیونکہ نیو اسکول ہے تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا.
4: پرانے اسکول میں بھی نہیں ہوا؟
5: پرانے اسکول میں ایک دفعہ ہوا تھا.
4: تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ, جو اینگر ایشو ہوتا ہے کسی کو یا کچھ جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے, تو ہاؤ ڈو یو کوپ اپ ود اٹ؟
5: میری جو ہے فرینڈس کی تھی لڑائی, تو انوالو میں بھی تھی. مطلب ہم لوگوں کا تھا ٹیسٹ میں چیٹنگ نہیں بچے کرتے, تو میں پریفیکٹ تھی, اس نے مجھے بتایا, تو اس سے وہ لڑائی ہو گئی تھی ان کی, کہ اس نے بتایا یہ ہر چیز بتا دیتی ہے. تو میں نے ڈائریکٹ جا کے نا پرنسپل سے بات کی تھی,
4: یہ تو بہت مسئلہ تھا,
5: پرابلم سالو کریں ان کی یا ان کو سمجھائیں کچھ, کیونکہ ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, وہ اتنا زیادہ لڑائی, وہ بات ہی نہیں سن رہے تھے. وہ کرتی تھی, وہ کہتی تھی آپ اس کو فیور کریے, اور دوسری کہتی تھی اس کو, تو میں نے بولا ہی نہیں. اس کے بعد
4: پھنس گئی تھی میری, دوستوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے ہم. لیکن انسان کی لائف میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یا رائٹ تھنگ کا ساتھ دینا ہوتا ہے یا دوستوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے. بی وائز انف ٹو چوز دا رائٹ
5: ہی کرنا چاہیے,
4: رائٹ ہی کرنا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں پھر آگے جا کے دوست سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اٹ واز اے سچویشن. اچھا یہ بتائیں کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گی؟
5: میرا نیوی میں تو نہیں ہے, لیکن میرا جس میں کہتے نہیں ہے کمپیوٹر وغیرہ,
4: اپنا خود کا بزنس.
5: جاب بھی صحیح ہے, لیکن بزنس کی اپنی بات ہوتی ہے.
4: انٹرپرینیورشپ, او مائی گاڈ نائس. آئی ایم ڈیلنگ ود اے کانفیڈنٹ وومن. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل آئے گی. ابھی تو مارکیٹ جب تک آپ لوگ بڑے ہوں گے چینج فلپ فلوپس ہوتے رہیں گے,
5: چینج ہوگا اب تو.
4: اچھا کچھ کمپیوٹرز میں کرنا چاہیں گے, ٹیکنالوجی میں کچھ,
5: ٹیکنالوجی وغیرہ مجھے اتنا ابھی آئیڈیا نہیں ہے.
4: اچھا ابھی آئیڈیا نہیں ہے, ابھی کچھ سوچا نہیں ہے,
5: لیکن انشاءاللہ جو
4: نہیں, کچھ بچوں کا ہوتا ہے نا بھائی, نہیں میں بڑا ہو کے ٹیچر بنوں گا, نہیں میں ڈاکٹر بنوں گی, نہیں میں انجینئر بنوں گی.
5: پہلے مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں ٹیچر بنوں, میں رات تک بچوں کو چھٹی نہ دوں, پڑھائی جاؤں, میرا یہ بہت شوق تھا.
4: بیٹا ابھی تو آپ بول رہی تھی کہ آپ کو چھ دن کی چھٹی چاہیے,
5: لیکن جب میں بڑی ہوئی تو میں نے اپنی جگہ سوچا کہ اگر ایسی ٹیچر مجھے ملتی, پھر میں نے کہا نہیں ٹیچر نہیں بن سکتے,
4: بچوں سے نہ ہوگا یہ نہ ہو پائے گا بیٹا, پھر جو ہے نا آپ ٹیچر نہ بنے, مہربانی آپ کی. اچھا اگر

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 PM only on FM 107, दिल से देसी।
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر کو بس حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام بھیجا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے کل اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی بیورو کے چیئرمین نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ڈائریکٹرز جنرل پاسپورٹس کے 41ویں اجلاس میں شرکت کی، جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ اور قطر کی داخلہ سلامتی فورس لخویہ سے وابستہ قطری انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے اسپین میں پھیلی ہوئی شدید جنگلاتی آگ پر قابو پانے کے لیے فیلڈ آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید توبون کو بس حادثے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام بھیجا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی الجزائر کے صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کرتے ہوئے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش ظاہر کی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے الجزائر کے وزیر اعظم سیفی غریب کو تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں بس حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بینن کے صدر روموالڈ وادا گینی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ بینن کے صدر کو یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ بینن کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوئس کانفیڈریشن کے صدر گائے پار میلین کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سوئس کانفیڈریشن کے صدر کو قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سوئس کانفیڈریشن کے وفاقی کونسلر اور وفاقی محکمہ خارجہ کے سربراہ اگنازیو کوسس کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی بیورو کے چیئرمین ڈاکٹر خلیل الحیا نے ٹیلی فون پر گفت

گفتگو کی۔ گفتگو کے آغاز میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ڈاکٹر خلیل الحیاء کو ان کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور برادر فلسطینی عوام کی خدمت میں ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کے لیے طے شدہ روڈ میپ کو قبول کرنے کے حماس کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے غزہ میں برادر فلسطینی عوام کی مشکلات کے خاتمے اور ان کے امن و استحکام کے حصول کی خواہشات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور فلسطینی عوام کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرے تاکہ روڈ میپ کی تکمیل ممکن ہو اور غزہ کی پٹی میں امن و استحکام قائم کیا جا سکے۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کے ڈائریکٹرز جنرل پاسپورٹس کے 41ویں اجلاس میں شرکت کی جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں رکن ممالک کے وفود نے شرکت کی جبکہ قطری وفد کی سربراہی پاسپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد احمد العتیق آل دوسری نے کی۔ اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جن میں پاسپورٹس سے متعلق امور کو جدید بنانا، خدمات کے معیار کو بہتر بنانا، رکن ممالک کے درمیان تعاون، انضمام اور رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانا شامل تھا۔ شرکاء نے اجلاس کے اختتام پر مختلف امور سے متعلق مناسب سفارشات بھی منظور کیں۔ قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے دوحہ میں برطانوی سفارت خانے کے ساتھ تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت قطر میں مقیم فلسطینی خاندانوں کے لیے نفسیاتی اور سماجی معاونت کے منصوبے کے تیسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ مرحلہ 2027 کی پہلی سہ ماہی یعنی فرسٹ کوارٹر کے اختتام تک جاری رہے گا۔ معاہدے پر قطر ریڈ کریسنٹ کے قائم مقام سیکرٹری جنرل عبداللہ سلطان القاتان اور قطر میں برطانیہ کے سفیر نیرو پٹیل نے دستخط کیے۔ قطر ریڈ کریسنٹ کے امداد اور بین الاقوامی ترقی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل محمد بدر السادہ نے کہا کہ یہ معاہدہ اس مشترکہ یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کسی بھی انسانی امدادی رد عمل کے بنیادی ستون ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کا تیسرا مرحلہ ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت کی ہنگامی ٹیم کی جانب سے پہلے دو مراحل میں کیے گئے اہم کام کی بنیاد پر شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت غزہ سے قطر منتقل کیے گئے فلسطینی خاندانوں کو خدمات فراہم کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اب توجہ ہنگامی امداد سے بڑھ کر ایک پائیدار طریقہ کار کی جانب منتقل ہو رہی ہے جس میں کمیونٹی کو با اختیار بنانا، ادارہ جاتی ترقی اور طویل مدتی صلاحیت سازی شامل ہے۔ محمد بدر السادہ نے کہا کہ قطر ریڈ کریسنٹ کی ذمہ داری صرف فوری ضروریات پوری کرنے تک محدود نہیں بلکہ اس کا مقصد متاثرہ افراد کو تحفظ کا احساس دوبارہ حاصل کرنے، خود اعتمادی بحال کرنے اور امید و وقار کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ قطر ریڈ کریسنٹ اور برطانوی سفارت خانے کے اس عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ قطر میں مقیم فلسطینی خاندانوں کی بحالی کے سفر میں مسلسل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قطر کی داخلہ سلامتی فورس لخویہ سے وابستہ قطری انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ نے اسپین میں پھیلی ہوئی شدید جنگلاتی آگ پر قابو پانے کے لیے فیلڈ آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ کاروائیاں اسپین کی وزارت داخلہ کے متعلقہ حکام کے تعاون سے انجام دی جا رہی ہیں۔ ٹیم نے فیلڈ آپریشنز کے آغاز سے قبل اسپین کی وزارت داخلہ میں سول پروٹیکشن اور ایمرجنسیز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں مقامی حکام کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران تازہ صورتحال اور آگ سے متاثرہ علاقوں میں جاری پیش رفت کا جائزہ لیا گیا جبکہ ٹیم کی تعیناتی اور آپریشنز کے لیے ایک حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔ قطری سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کی فیلڈ سرگرمیوں کا مرکز سینٹرل اسپین کے علاقے کیسٹیل اینڈ لیون میں واقع صوبہ آویلا کی میونسپیلٹی پیڈرا لاویس مقرر کیا گیا ہے جہاں ٹیم جنگلاتی آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں معاونت فراہم کرے گی۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,349 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,162 ہو گئی ہے۔
فلسطینی خبرساں ادارے وفا کے مطابق طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 8 شہدا لائے گئے، جن میں ایک زخمی شامل تھا جو دوران علاج دم توڑ گیا، جبکہ 76 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ طبی ذرائع کے مطابق 11 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1,222 فلسطینی شہید اور 4,053 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد السبا کے درمیان آج ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ کشیدگی میں کمی، بحری جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ اور خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ عرب لیگ نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جاری حملوں اور خلاف ورزیوں، بالخصوص بنیادی ڈھانچے اور عالمی ثقافتی ورثے میں شامل آثار قدیمہ کو نشانہ بنانے والے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے لبنانی حکومت کے موقف کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قوانین اور عالمی اصولوں کی کھلی اور ناقابل قبول خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے لبنان کے امن، استحکام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے عرب لیگ کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البودیوی نے ریاست کویت کے جزیرہ بوبیان پر واقع ایک سرکاری تنصیب اور ایک نجی کمپنی کے شہری آلات کو نشانہ بنانے والی ایرانی حملوں کی شدید اور ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ایران کی جارحانہ پالیسی کا تسلسل ہے، اور یہ کویت کی خود مختاری پر کھلا حملہ، اس کی سلامتی و استحکام، شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے براہ راست خطرہ، نیز بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جاسم محمد البادیوی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خلیج تعاون کونسل ریاست کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور اس کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجئے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام on FM 107. السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکہ FM 107 پر. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش خان اور آج ہم بات کریں گے امانت داری کی اہمیت کے بارے میں. امانت داری ایک بہت اہم صفت ہے جو انسان کی سچائی اور ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے. جب کوئی شخص کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس امانت کو ایمانداری سے نبھائے. یہ امانت صرف مال تک محدود نہیں بلکہ ہر ذمہ داری، ہر وعدہ اور ہر رول بھی امانت ہے. چاہے کام ہو، گھر ہو یا رشتے، ہر جگہ امانت داری ضروری ہے. جب انسان امانت دار ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی عزت بڑھتی ہے. یہ عادت سوسائٹی میں ٹرسٹ اور سٹیبلٹی پیدا کرتی ہے. آج کا پیغام یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے اسے پوری ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کریں. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر. میں ہوں آرجے ماوش، پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sami ikram, khush aamdeed aapko aapke pasandeeda program Sunna of the Day mein. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع ہے باوقار لباس اختیار کرنا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے بنے ہوئے نقش تھے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک خوبصورت جھلک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے خزانوں کی کنجیاں آ سکتی تھی، بادشاہوں کی طرح لباس پہن سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا لباس اختیار فرمایا جو پاکیزہ، باوقار اور سادہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا مطلب یہ کہ انسان اچھا لباس نہ پہنے، یہ تصور درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اچھا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں تکبر، دکھاوا اور فضول خرچی نہ ہو۔ دوسری طرف اگر دیکھیں، آج کے دور میں لوگوں کی قدر و قیمت اکثر ان کے کپڑوں سے لگائی جاتی ہے۔ کون سا برانڈ ہے، کتنا مہنگا لباس ہے، کتنا جدید فیشن ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کپڑوں کو نہیں بلکہ اس کے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے لباس ضرور اچھا پہنے، لیکن اپنے دل کو بھی حسد، تکبر اور ریاکاری سے پاک رکھیں۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر ہے، یعنی انسان کے کپڑے جتنے بھی خوبصورت ہوں، اگر اس کے اندر تقویٰ، سچائی اور حسن اخلاق نہیں تو وہ حقیقی زینت سے محروم ہے، اور اگر دل میں تقویٰ ہو تو سادہ لباس بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں. گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں, کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے. ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے. کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز, لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں. اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے. یاد رکھیں, چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 بجے.

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص القرآن اور قرآن واقعات کے شائقین کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف زمان کی طرف سے قبول کیجیے سلام و تحیات. آج کے پروگرام میں ہم قوم سبا کا واقعہ ذکر کریں گے. سبا اور قوم سبا کا وہ عبرتناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کا وہ بصیرت افروز واقعہ. قوموں کے عروج و زوال کے اس دوسرے قانون کے ہی زیر اثر عالم وجود میں آیا تھا, اور تاریخ کے صفحات اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ جو قوم خوش عیشی اور رفاہیت کے اونچے درجے پر بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہی تھی, وہ دفعتاً ہلاکت و بربادی کے قعر مذلت میں محض اتفاق کے وقت سے نہیں گزر گئی تھی, بلکہ اپنے دور رس اعمال بد کی پاداش میں اس کو یہ روز بد دیکھنا پڑا تھا. سامعین کرام, قرآن عزیز نے ان حقائق کو جس انداز میں بیان کر کے سامان معزت و بصیرت عطا کیا ہے کہ تاریخ اور ہسٹری نے بھی ان تمام حقائق کی گواہی دی. اور اس طرح صداقت قرآن کا یہ پہلو بھی منکرین قرآن کے حق میں حجت کاملہ بن گیا. سوال یہ ہے کہ سبا نام ہے یا لقب؟ مورخین عرب کہتے ہیں کہ سبا لقب ہے اور نام عمر یا عبد شمس ہے. عصر حاضر کے اہل تاریخ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. پھر عرب کے اہل تاریخ سبا کی وجہ لقب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ سبا بمعنی قید سے ماخوذ ہے, کیونکہ اس نے عرب میں سب سے پہلے جنگی قیدیوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنایا, اس لیے سبا لقب پایا. جبکہ جدید مورخین کہتے ہیں کہ سین با حمزہ یعنی سبا ایسے لفظ سے ماخوذ ہے جس کے مفہوم میں تجارت کے معنی داخل ہیں, اور سبا اور قوم سبا چونکہ تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سبا کے نام سے مشہور ہوئی. چنانچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شراب کی تجارت کے لیے بولا جاتا ہے. مزید سبا کی عمارات کے حوالے سے حیرت کن بات یہ ہے کہ ہمدانی, جو کہ قدیم مورخین کی طرح جدید یورپ کی نگاہ میں بھی بہت مستند اور سچے مورخ تسلیم کیے جاتے ہیں, سب سے مشہور کتاب اکلیل میں ایک باب سبا کی عظیم الشان اور عجیب و غریب عمارات کے لیے مرتب کیا ہے, اور حکومت سبا کے سلسلے میں جو کتبات پائے گئے ہیں ان میں بھی اکثر ان قلعوں اور بے نظیر عمارات ہی کے کتبے ہیں, اور یورپین سیاح بھی ان کھنڈرات کے عجیب و غریب حالات سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ قصر غمدان ایک بے مثال کاریگری کا نمونہ تھا,

قصر 20 منزل رکھتا تھا یعنی 20 منزلہ تھا اور ہر ایک منزل کا ارتفاع بقدر 10 گز معماری تھا اور سب سے اوپر کی منزل نہایت بیش قیمت آبگینوں سے بنائی گئی تھی اور اس قصر میں 100 وسیع و عریض کمرے تھے اسی طرح بے نظیر عمارات کا سلسلہ تھا جو زمانے کے رفیع تمدن اور سبا کی حیرت انگیز ترقی کا آئینہ دار تھا اور جیسا کہ ہمیں پہلے بتایا کہ اہل سبا ایک تاجر قوم تھی اور یہ وصف ان کا قومی مزاج بن گیا تھا اس لیے وہ حکومت کے وسائل ترقی کے لیے بھی اسی کو زیادہ اہم وسیلہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے حدود میں جو خزانے مدفون کر رکھے تھے وہ اور زیادہ ان کی اس فطرت کے لیے تائید غیبی بن گئے تھے کیونکہ عرب میں سونے اور جواہرات کی بکثرت کانیں موجود ہیں اور ان کا بیشتر حصہ انہی کے رقبہ حکومت میں موجود تھا مدین میں سونے کے علاوہ دوسری قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں حضرموت اور یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کی پیداوار کے لیے مشہور تھا اور اب بھی ہے اسی طرح عمان اور بحرین میں موتیوں کے خزانے ہیں جن سے آج بھی تمام دنیا میں بیش قیمت موتی جاتا ہے خود یمن کے ساحل ہندوستان اور حبش کی پیداوار کے لیے منڈی تھے اور شام اور مصر اور یورپ اور ہندوستان حبش کے درمیان جو درآمد و برآمد ہوتی اور تجارتی کاروبار ہوتا تھا اس زمانے میں سبا ہی اس کے واحد اجارہ دار اور براہ حجاز ان ملکوں تک سامان تجارت پہنچاتے تھے اسی بنا پر تورات میں بھی سبا کی دولت و ثروت اور اس کی وجہ سے ان کے تمدن کی عظمت کے بکثرت تذکرے پائے جاتے ہیں ذرا ہم اس پر بھی غور کریں گے بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: اب آتے ہیں سدے مارب کی طرف, یعنی مارب کا جو بند تھا. اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ عرب میں مستقل دریا کہیں تو تھی نہیں, اکثر بارش کے پانی پر گزرت تھا ان کا, اور کہیں کہیں پہاڑی چشمے بھی ہیں. بارش کا پانی ہو یا پہاڑی چشموں کا, تمام پانی بہہ کر وادی کے ریگستان میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا تھا.

قومی سبھا نے اس پانی کو کام میں لانے اور باغات و زراعت کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے یمن کے اقطاع و امصار میں 100 سے زائد بند باندھے تھے اور ان کی وجہ سے تمام ملک سرسبز و بھارستان بنا ہوا تھا۔ انہی بندوں میں سے سب سے بڑا اور عظیم الشان بند سد مارب تھا جو دارالحکومت مارب میں بنایا گیا تھا۔ اس سد کے متعلق قدیم و جدید مورخ اور سیاحوں نے جو حالات لکھے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سبا کو فن انجینئری اور ہندسہ میں بہت بڑا کمال حاصل تھا۔ مارب کے جنوب میں دہنے بائیں دو پہاڑ جو کوہ ابلق کے نام سے مشہور ہے، ان کے درمیان بہت طویل و عریض وادی ہے، اس کو وادی ازنیہ کہتے ہیں۔ جب یہ وادی برستا یا پہاڑی چشموں سے بہ نکلتا تو وادی دریا بن جاتی۔ سبا نے یہ دیکھ کر سن 800 ما قبل المیلادی میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بند باندھنا شروع کر دیا اور عرصہ تک اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض مورخین عرب کہتے ہیں کہ یہ بند 2 میل مربع تھا، اور صاحب عرض القرآن ایک یورپین سیاح آزماؤں کے مضمون کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی دیوار ہے جس کا بہت بڑا حصہ منہدم ہو چکا ہے اور ایک تہائی اب بھی باقی ہے۔ مورخین عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ سبا نے اس کو اس طرح تعمیر کیا تھا کہ پانی کو روکنے کے بعد موسموں کے اختلاف کے پیش نظر آبیاری کے لیے پانی کے اوپر نیچے 3 درجے قائم کر دیے تھے اور ہر درجے میں 30-30 کھڑکیاں رکھی تھی جن کے ذریعہ پانی کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا، اور پھر ان کے نیچے ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بڑے بڑے آہنی پھاٹک تھے جن کے ذریعہ حوض کا پانی تقسیم ہو کر معارف کے دونوں جانب نہروں، گولوں اور جھیلوں کے ذریعے حسب ضرورت کام میں آتا تھا۔ اس عظیم الشان بند کی وجہ سے تقریباً 300 مربع میل تک داہنے اور بائیں چھواروں کے نخلستان، میووں اور پھلوں کے حسین و جمیل باغ، خوشبوؤں کے کھیت اور عود اور مختلف قسم کے خوشبودار درختوں کے گنجان باغات اس کثرت سے ہو گئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔ ابن کثیر وغیرہ بروایت ابن منبہ یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں بھی سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر گزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ پھلوں کے ٹپکنے سے بھر جاتی۔ یمن کی طبعی خصوصیت کے لحاظ سے خوشبوؤں، پھلوں اور پھولوں کے درختوں کی کثرت مارب کے بند کی وجہ سے اس میں عظیم الشان اضافہ اور ترقی، تجارتی کاروبار اور مدنیات کی کثرت کی وجہ سے سونا، چاندی اور جواہرات کی بہتات نے قوم سبا میں اس درجہ خوشائشی، رفاہیت، فارغ البالی اور اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت مسرت و شادمانی کے ساتھ خدا کی نعمتوں سے بہرا اندوز ہوتے اور شب و روز طمانینت یعنی اطمینان اور مرفہ الحالی میں زندگی بسر کرتے تھے، اور ان سب چیزوں پر یہ مستزاد تھا، یعنی بڑھ چڑھ کر بات یہ تھی کہ یمن سے شام تک جس مشہور شاہراہ پر اہل سبا کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت تھی اس کے بھی دونوں جانب حسین و خوبصورت گلستان اور دار چینی کے خوشبودار درختوں کا سایہ تھا، اور قریب قریب فاصلے سے حکومت سبا نے ان کے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے کاروان سرائے بنا رکھی تھی جو شام کے علاقے تک ان کو آرام کے ساتھ پہنچاتی تھی کہ میووں اور پھلوں کی افراط یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ اپنے وطن میں ہیں یا دشوار گزار سفر میں، حتیٰ کہ جب خوشگوار سایہ اور فرحت بخش ہوا میں ان کاروان سراؤں میں ٹھہرتا، میوے اور تازہ پھل کھاتا اور سرد و شیریں پانی پیتا ہوا حجاز اور شام تک آمد و رفت رکھتا تو ہمسایہ قومیں رشک و حسد سے ان پر نگاہیں اٹھاتی اور حیرت و تعجب کے ساتھ ان کے اس عیش و عشرت پر انگشت بدنداں ہو جاتی تھی۔ اور جی سامعین کرام، انگشت بدنداں اور دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے حالت کے بعد کیا ہوا، ذرا ہم اس پر بھی غور کریں گے بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں, اور آج ہم قوم سبا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. چلے سنتے ہیں قرآن عزیز کی آیات میں اس کو کس طرح نقل کیا گیا ہے. اس واقعے کو ارشاد خداوندی ہے, لقد كان لسبأ في مسكنهم آية, بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں قدرت الہی کی عجیب و غریب نشانی تھی. دو باغوں کا سلسلہ داہنے بائیں, اور خدا نے ان کو یہ فرما دیا تھا کہ اے سبا والوں, کلوا من رزق ربکم واشکروا له, اپنی پروردگار کی جانب سے بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, شہر ہے پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. اہل سبا ایک عرصے تک تو اس جنت ارضی کو خدا کی عظیم الشان آیت و نعمت ہی سمجھتے اور حلقہ بگوش اسلام رہتے ہوئے احکام الہی کی تعمیل اپنا فرض یقین کرتے رہے, لیکن خوش عیشی اور ہر قسم کے تناؤم نے آہستہ آہستہ ان میں بھی وہی اخلاق رویہ پیدا کر دیے جو ان کی پیشرو گزشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں موجود تھے, اور بات اس حد تک جا پہنچی کہ انہوں نے دین حق کو بھی خیر باد کہہ دیا اور کفر و شرک کی سابق زندگی کو دوبارہ اپنا لیا. چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان پر دو قسم کا عذاب مسلط

پھر انہوں نے یعنی قوم سبا نے ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بد دوڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دو عمدہ باغوں کے بدلے دو ایسے باغ اگا دیے جو بد مزہ پھلوں جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی، اور ہم ناشکر قوم ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اب دوسری سزا کی طرف آتے ہیں، یعنی مارب کے بند ٹوٹ جانے پر جب شہر مارب اور اس کے دونوں جانب کے علاقے سرسبز کھیتوں، خوشبودار درختوں اور عمدہ میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں سے محروم ہو گئے، ان بستیوں کے اکثر باشندے منتشر ہو کر کچھ شام، عراق اور حجاز کی جانب چلے گئے اور کچھ یمن کے دوسرے علاقوں میں جا بسے، مگر عذاب الہی کی تکمیل ہنوز باقی تھی۔ اس لیے کہ سبا نے صرف غرور، سرکشی اور کفر و شرک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا تھا، بلکہ ان کو یمن سے شام تک راحت رسا آبادیوں اور کارواں سراؤں کی وجہ سے وہ سفر بھی ناپسند تھا جس میں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی مشقتیں کیا ہوتی ہیں اور پانی کی تکلیف اور خورد و نوش کی اذیت کس شے کا نام ہے، اور قدم قدم پر میلوں تک دو رویہ خوشبوؤں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کی زحمت سے بھی نا آشنا تھے۔ سبا نے جب اس طرح کفران نعمت کی تکمیل کر دی تو اب خدا تعالیٰ نے بھی ان کو دوسری سزا یہ دی کہ یمن سے شام تک ان آبادیوں کو ویران کر دیا جو نزدیک نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبے، گاؤں، کارواں سراؤں اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد اور ان کی راحت و آرام کی کفیل تھیں، اور سفر کی ہر قسم کی مشقتوں سے ان کو محفوظ رکھتی تھی، اور اس طرح اس پورے علاقے میں خاک اڑنے لگی اور یمن سے شام تک نو آبادیوں کا یہ سلسلہ ویرانہ میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ قرآن عزیز کی آیات اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں۔

0: أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں شام کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھی اور ان میں سفر کی منزلیں یعنی کاروان سرائیں مقرر کی تھی اور کہہ دیا تھا چلو ان آبادیوں کے درمیان دن رات بے خوف و خطر. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار

تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، دراں حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

اور یاد کرو وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بڑھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دل میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔

لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ

جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ ان پر وہ عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف کھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ